megampa. Oya sasi mebi ni nyango po. Ore le mi mapa yina wano. Tumolo ba desa. Oya mi wobi kwa mufra mawati. Eno si abam peni dako. Oya mi basi na wani mi nyam.

mumri anda yangu puase. Minim baby awa. Yamu makacho sa de yangu puase. Awa situasi mi awumbi.

sawotun sanya miya wani mungwasi da biyarada hoye afa ne omega fa wato da so ade ina da yabo ne biyo biye anna enumre wayin shira heya haba heba.

mi wo dampa ana de mi nimse waye sira be bia wo bia ba enya mi adom ne humo bro ne ba mo ne fasu ba enka wo.

akuma tu yem. Na minya me dio tini adi nina she. Bi piara ni hua eye raditin. Nia ama nia eni ho epa. Dio kasama akuma tu yem. Unu ya kan wakuma tu yem. So a day, ena ye radi yona. Bi piara ni

0: Kwame na miyesom
1: mi baza mi wona mi baza mi jano ayameyo
0: sa woni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jankanani mu sa tumi ni yesu ma jankwani sofo sa woni tianyu mi na tchere wa bi koswa yesu kristo wa ke ni ja ewa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni impani sofo
1: Mi baza mi siano malai kabase ayandala ma desinyami kesa katoria
0: osori afia nyame
1: mi baza

adofo awurade atane miem esa sami hani o hini yesu aya ma mia na broma adwene mentiase yesu adide vichania na kete samie me de na ka mensa fato mia na ka busai mi to chine me simi kwa me fie pa ba bia me di miti beto impa adwane amedi mpone ho aden ma me na so o hini yesu ahwe sani ama we sei nya wo yimi afrimo me simi kai na bia afumo ba